Jida dunbe cae gu nian cae ju nian pa ra, zhong dengwe rikshun lopzong dewe cunzhong ke lopzong cundu cao xin. Zhong dengwe ji shuji wang jun zheng ke cundu zhojion nao ma se, song xie jiang nang nian. Jijib shuji Xi Jinping ke, zhonggu hong zhen dang u nian nian lo jia dan zhomingan ko wa denzhi shu wei cao xin to nang wei song xie ke jen ji gong tuyong tang. Xi Jinping ke dang zhok yong ji gong ba lopzong cae di, gong tuyong ke ngu ko wa ding sab lang nian, tuyong yong xie song lak da tuan ju cae to. 基座人路停入间前平均48准前减送前一个月年送能时接着九年让院穷西穷三九六兄弟抗起三九永乍村队团的协作穷了罗格社会内创建图九组前的罗九松人变作团基座空别学习穷行创建体社会团基基人团基罗年冬加密中央六国同居罗加的交松团车座超多年间年基罗年冬加密三个罗国同居松街松所及团车座街东盘盘盘盘 边角的名字卡给金不如德松怎么拍了哇电价就弄了马车汽车国同桌年冬的改哇装饰的中民美人强用了有用不金了年冬加密增了六个国人一直写动国际国际拍了判断穷有时年度罗个冲击堂香天冲击三千年级四兄堂湖南新建起推个九级别票就来团入卡给年节团对别香天起七段连续票就来团督促罗克尼瓦堂 大电器来对督促套三千年期开来对于天安夜罗给六千六平八来年切工西边特征扩段切入时接了年冬加密资助率中华以大宅西边孟勇开六种作战切合堂崇文宗开水军大兵战斗的各段吧接着九年期安住尼瓦堂天阳让中级留在战斗头级期末节切割拆卸时大电器战斗呢崇文宗开崇祖人别推民入卡九段堂大平就了各部月别名

0: 今日生意千万几百，唐朝黑米送几年，恰当随米几万别百，心山熊产周围缺。长命干气总体数啊，年足连谈超百开始。改革恰当养个气话，忙出日子端末日，年缺看日。
1: Sikela shukbe pyuribin nabatang, zamling sacho kagi pyuje longchin sengkelenge gungamsang. Tadalengke zu sengku chukbe le zendini, pyuenjong longchin nyingchin li gong chijo pyuje le zendine ki necho karu shibe le zendonggui tujuzi. Nga le zendzo yu shukin lode yin. Tirenki necho karu shibe chijo mangchui rizi le zena, pyuji mangchui yuze rebe goro ngurju shu yin.
2: Wala so! Ya baga da nilba shuwa!

0: ngancu sencho khongki chami niya zangbe olo shugi kone nyang ponye le chen sangbati gyu pa yu shi gizi chongki ge zi zong ka tui xiang zingmo chong zui na li shu yu bai pami niya zui bai nang shu lin ge ta yu ting ayan yu bai ka nyi bing chi yong le xiang ki sun chi di pu chang wa lam chu tang gu su se tang yong bai chasi mung dun shu gui yin kui bai ming niya tup dien si yu su nan du la
1: No,
0: 他能进空运去第五局就能前南熟南肯去新跟出不成了嗯吃了数年谈谈能进幸运小子数年刺激数年所内学会成长吧托见那学会了什么了巴萨拉两三周那么能给出一些吧铁东华那两周那种那学会了来我们想来我看不想前还学会呢你们问题运动了你是了谢巴斯那个那个运动品品呢
2: 你那就是打算从上面这个月了那是了现在这只随便送些糖不的那拿不来给你那边吃点从不习的了那是第一周就能给给了叔叔赢多了嗯第一周就能给给了叔叔赢多了嗯第一周就能给给了叔叔赢多了嗯第一周就能给给了叔叔赢多了嗯第一周就能给给了叔叔赢多了嗯第一周就能给给了叔叔赢多了嗯第一周就能给给了叔叔赢多了嗯第一周就能给给了叔叔赢多了嗯第一周就能给给了叔叔赢多了嗯第一周就能给给了叔叔赢多了嗯第一周就能给给了叔叔赢多了嗯第一周就能给给了叔叔赢多了嗯第一周就能给给了叔叔赢多了嗯第一周就能给给了叔叔赢多了嗯第一周就能给给了叔叔赢多了嗯第一周就能给给了叔叔赢多了嗯第一周就能给给了叔叔赢多了嗯第一周就能给给了
0: lo to chen na la
1: ye ni ya pu ni li chen ti nga lo yak to yak ti mo to shimin du yang na yang su shu ye yin la
0: no lo to chen na
1: ni ni ni pa ti to ni ni shi ba ta chang pu ti na ni chu man shi ye bi to su sang bu su na chang la zo na we sim ti ji ge ta to bu mo yong ta kong ju ke ji ni na ru ni shi man shi ye bi ke bo mo kan tra shu su chang mo la bu ye yin la
0: no lo a
1: la to ji ti ni ku ba ta to chang ji na ge lu ge to go wang ji la ta sakye pomtir chondal albu ye yila
0: nese
1: la to ji tene tila tene tila tulu se kumbu ji bunu chungu yal
0: no mi ma undu la eso se hatche ji na yuna
1: kara ri singe te ne tomza dik tangge sam
0: nes lo lo a
1: la tene nyam to se ra na shi
0: nese to chen na la

0: 那些原来的也挺大的那边你不想说他在那时候一定进来我都觉得那给记者们了都光讲起的话你对面的这个不这么去的那是老人他在哪了嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Lei, come san.
1: Come san, get you to me.
0: No, come san, tell her soon.
1: Nami, listen, I'm just so good. Have a look at any jagula.
0: Listen, listen, so I'm just in Antinin, it's an unsoon and Jack Hanjung, give me lamsibe, so she did so if you see you now.
1: Sungsi ni bu ti ti ringgil itu sojong bahkan tenjo latang kan kirim lacheran tang sevan ti ti nang kepasan lacheran sumlam biju tang masa ni hantu lundi ni di ligung ki sojong bahkan malam biaya ni lah.
0: No lah sojong nala lah.
1: Apa tu hantu resepasan tu apa pun panjang metok lisan sojong bah bumbu datun tang. Cuaca tu re sojong bah bumbu tinggi tinggi kena ni ke tusu. Hajangi nyebunu tuchena shuji la.
0: Nese, lola,
1: Tene, suji kanga tungtam kata ki kenta jayam bela piya yin la.
0: Nese.
1: Kona ye tuchena shuji yin.
0: Lola.
1: Tene, kubay lungjingi sen to, ngantu tamnya ling, sope na la shube. Sokto sabu sunam tawang la tang, mima wanti la jili la. Tempo 看见把这了当都成卡着母亲妈送可能俺都错过那个学费从来不愿意了那些老了啊真的现在学校是该买给几种来呀给他我去了跟着枪不想准备那这差不多都是行到求求妈妈那路了那些他去哪了我出去了真的是这修过这是巴上了可别一个人不停的家老妈那么
0: 买啥肉能学习了你个脚背学过我就老我人了我给你这么来听说听习了给别一个地家老能买送来地你这把上来全让地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯